LRT Opus. Opus. Naktis su LRT Opus.

LRT Opus. Opus. Naktis su LRT Opus.

LRT Opus.

Tá bom.

0: LRT Opus. Opus.
1: LRT Opus. Muzika.

LRT.

LT Epica. Nemokama filmų ir serialų platforma internete, kur visada atrasite ką žiūrėti. Kokybiškas kinas, įtraukiantys serialai ir akiratį praplečianti dokumentika. Visada nemokamai ir lietuviškai. epica.lrt.lt. Septyni iš dešimties Lietuvos gyventojų

Gyventojų nėra pasirengę ekstremalioms situacijoms. O tu? Nelauk ekstremalios situacijos. Sužinok, ar esi pasiruošęs apsaugoti save ir kitus. Įvertink savo žinias dabar. Puslapyje esminis testas LT.

0: Fire Kites.
1: Nuk klozët e së, LRT Opus. LRT Opus.

0: LRT Opus. Opus. LRT Opus.
1: Музика. Музика.

Čia LRT Opus.

0: LRT Opus. Opus. LRT Opus.
1: Muzika.

what I've been through, cause it's very ironic, but ain't

0: Pažvelgi pirštą, naudokis to pirštų. Ir tai, kas buvo, virsta amžino yra. Čia visada, klausykis bet kada. LRT radioteka.
1: LRT Epika pristato. Kartais gyvenimas yra kova už savo didžiausią troškimą. Pagal garsųjį Virginijos Woolf romaną. Romantinė drama. Naktis ir diena. Jau kino teatruose. Skirima žiūrovams nuo 13 metų.
2: Mums svarbus kokybiški filmai, skirtingo žanro laidos, svarbus koncertai ir varžybos, bet visada svarbiausia – žurnalistika. Todėl naujienas transliuojame visą parą. Aktualijoms ir jų analizei kasdien skiriame po 10 valandų radio ir televizijos eterio, kuris sutelkia vis daugiau auditorijos. Pavyzdžiui, Panorama 2025-aisiais įsijungė 10 daugiau žiūrovų. O 8 iš 10 gyventojų sutinka, kad LRT radio, televizijos ir naujienų portalo informacija padeda geriau suprasti, kas vyksta Lietuvoje ir pasaulyje. Esame visų, kiekvieno iš mūsų. LRT mums visiems ir atsiskaito. Išsami praėjusių metų veiklos ataskaita portale LRT.lt.

0: finish my grub. Go DMC see wet y'all.
1: LRT.

0: LRT Opus. Opus.
1: Savaitgalio žemėlapis.

Labas rytas visiems šiuo metu, galbūt nuo dar ankstyvesnio ryto klausantiems LRT Opus. Ačiū Jums už tai, kad esate su mumis. Tikiuosi, kad tai, ką mes grojame, tai, ką esame Jums perengę savo grojarušiuose nuo pat ryto iki pat vakaro keurą parą, Jums patinka ir turite ką įsitraukti į savo grojarušius, turite apie ką papasakoti savo draugams, šeimos nariams, kolegoms. Na ir tikiuosi, kad kažkaip pavyko Jums atsikelti po pasaulio futbolo čempionato įtemptų rungtynių naktį. Prisipažinsiu, kad aš esu visiškame šoke kol kas. Tokiame šoke, kad netgi neprisistačiau, esu Aivaras Dočkus, čia prasidėjo laida savaitgalio žemėlapis truksinti iki 14 valandos, net ir žodžius sunku rinkti, nes tiesą pasakius šokiravo mane Prancūzijos rinktinės dvikova su Paragvajumi, šokiravo tiksliau Paragvajus, galvojau, kad tokių dalykų futbole šio laikinėme jau nebeegzistuoja, bet pasirodo, kad ne. Taip, Paragvajus gynyba verta aukščiausių balų, sunku prancūzams buvo ją nulaužinėti toje sistemoje 5-4-1, kai viskas ten uždaryta, raktai išmesti per bortą, bet iš ties tai, ką darė Paragvajus su tame kitame rungtynių plane, tai neįsivaizduojama, sunkiai suvokiama ir kaip uzbekas rungtynių arbitras nesugebėjo suvaldyti situacijos, kai buvo galima iš ties parodyti kokias, na, mažiausiai tris raudonas korteles, kad ir už tą smūgį bėgančią Mbappé, kad ir už smūgį Upamecano į paširdžius su alkūne, po to žaidimai į kojas tiesiai iš nugaros tam pačiam Olize, Rabio buvo tiesiog siaubingai atakuojamas, na, visiems kliuvo ir Mbappé, po to ten gulintis Paragvajėtis specialiai jam įspyrė ir, kas svarbiausia, uzbekų arbitras visiškai pametė rungtynes iš radaro, visiškai prarado kontrolę, galėjo bent jau kažkokią geltono kortelę parodyti, jeigu ne raudono, tai geltono, o dabar toks jausmas, kad čia visi turėjo būti dėkingi, kad iš vis jis sušvilpė tam tikrose epizodose ir skyrė baudos smūgius į Paragvajaus rinktynės vartus. 23 Paragvajaus rinktynės numeris iš viso ten buvo praradęs savitvardą, darė ką norėjo, kalbėjo ką norėjo. Seniai nemačiau iš tikrųjų tokių rungtynių ir dar ir pasibaigus joms ten Čilavertas, pasakė legendinis Paragvajaus rinktynės vartininkas, socialinėme tinkle vėl sukėlė skandalą, kad nebuvo šansų Paragvajui, nes jie žaidė su Afrikos rinktynė. Nežinau, aš FIFA vietoje tiesiog bandyčiau diskvalifikuoti Paragvajaus rinktynę kelioms rungtynėms, kad išties, kad kitos rinktynės neperimtų pavyzdžio, kaip ten bebūtų, be galo myliu aš visas Pietų Amerikos rinktynės, labai patinka jų žaidimas, na, bet negali sutikite taip tęstis toks futbolas. Čia ne futbolas, čia jau yra, nežinau, čia, kaip sakė Kylianas Mbappé, reikėjo mums sukišti rankas į mėšlą, tai mes dėl tos pergalės ten tas rankas ir sukišome. Bet nesinorėtų, kad tai būtų. Galbūt visiems mums nusiraminti padės muzika, tikiuosi, kad padės. Ir na, pirmieji raminamieji vaistai tranquilizatoriumi pabuvo Lietuvoje pagamintas kūrinys Big Changa darbas User Williams, Mario Moretti ir NFS Remix versiją jūs girdėjote. Big Changa Lietuvos elektroninės muzikos duetas iš Kauno, jį sudaro

Pikteistis Šarūnas Šimaitis ir C-Sport System Simonas Činga, jų muzikoje dominuoja house'as, breakbeat'as, techno ir progresyviosios elektronikos elementai. Praėjusiu metu gegužę jie išleido debiutinį mini albumą Dazed Euphoria, perteikė nostalgiją ankstyvųjų reivų atmosferai, prisiminimus apie geriausias akimirkas šokio aikštelėje ir jų neblėstantį įkvėpimą, na, o beveik po metų šį balandį duetas išleido remixų mini albumą Dazed Euphoria Remixes, kuriame originalūs kūriniai įgavo visiškai naujas formas, trys kūriniai tame leidinėje, Brainas Kessleris perdirbo Something Special, Mario Moretti NFS naujai interpretavo User Williams, o Matas Petrikas sukūrė atmosferišką ir melodingą Hotline versiją. Elektroninė linija pajudėsime ir toliau, pakviesiu jūs pasiklausyti super dueto Tomorrow kompozicijos Have You Seen Me Dance Alone. Tomorrow bendras britų elektroninės muzikos producerio Tomo Rowlandso iš The Chemical Brothers ir norvegų dainininkės Aurora projektas yra, beje, Chemical Brothers prisidėjo ir prie jos naujausio albumo įrašų. Debiutinis albumas Come Close išleistas Tomorrow's balandžio 17-ąją, jame susilieja elektronika, trip-hopas, techno, o The Chemical Brothers ritminė energija puikiai dera su švelniu Auroros vokalu. Albumas gimė visiškai spontaniškai, buvo muzikantai pažįstami, kaip ir sakiau, iš ankstesnių projektų, pradėjo kurti be jokio plano įrašyti bendrą albumą, tiesiog mėgaudamiesi kūrybinę laisvę. Vėliau visa ta medžiaga paaugo iki vientiso darbo, kuris nagrinėja žmonių tarpusavę ryšio trūkumus šiais laikais artumo ir vidinės laisvės apribojimo temas. Šiek tiek vėliau klausysimės norvegų elektroninės muzikos dueto Royxo kompozicijos Stay a While, įrašytos kartu su Susan Sundfar, o po to dar viena ištaškanti Kristijono Ribaičio daina Sekundė. Oh.

Štai toks ritmiškas yra Bogon Jairo kūrinys Life Ahead. Nigerijoje gimęs, Jungtinėje karalystėje jau kuris laikas kūrintis dainų autorius, prodiuseris ir atlikėjas. Bogon Jairas, garsėjantis unikaliu afrobeatu, solo, elektronikos, alternatyviosios pop muzikos ir hip-hopo derinių, vaikystę praleido Lagose ir Kalabare. Būdamas 18 persikėlė į Londoną, savo kūryboje sujungė afrikietišką šaknį su šio laikinės britų elektroninės muzikos skambesiu. Tarptautinį pripažinimą pelnė po bendrų darbų su Little Sims, Pasalio, Fred Again, Jesse, o 2022 metais išleido debiutinį albumą Some Nights I Dream of Doors, kuris sulaukė aukštų muzikos kritikų įvertinimų. Praėjusią gegužę pasirodė ir antrasis Bogon Jairo studijinis albumas Paradise Now, kuris atskleidžia turbūt pačią asmeniškiausią ir pažeidžiamiausią muzikanto kūrybinę pusę. 15 kūrinių albume Bogon Jairo nagrinėja netekties, vienatvės, baimės dėl nuolatinio sprendimų atidėliojimo ir bemiegių naktų, dėl tų sprendimų sunkumo. Temas visą tai perteikiamas spalvingame elektroninio pop, afrobeat, solo ir orkestrinių aranžuočių skambesyje. Albumas buvo įrašytas Londone ir Los Andželė, prie jo dirbo žinomi prodiuseriai Quest Darko, jis yra dirbęs su Pasalio ir John Glacier, Yeti Beats, Doja Cat prodiuseris ir Beach Noise, kuris bendradarbiavo su Kendricku Lamaru. Vienintelė kvestinė viešnė albumo įrašose ilgametė Bogon Jairo bičiulė ir dažna kūrybinė partnerė Little Sims, su ja beje jis dirbo ir prie jos garsaus singlo Flood. Dabar pereikime prie Metronomy kompozicijos We Broke Free, remiksuotą versiją netrukus išgirsite. Metronomy britų elektroninės ir indie pop muzikos grupė, kurios lyderis yra Josephas Mountas, pasižymintis savitų elektronikos, synth-pop, disco ir funk derinio supratimu. O 2011 metais buvo išleistas trečias studijinis albumas Metronomy The English Riviera, ko jis ypatingas, jis tapo grupės proveržiu. Tai jis buvo nominuotas Mercury Prize apdovanojimui, pateko tarp geriausių metų albumų daugelio muzikos portalų, platformų, leidinių sąrašuose, o portalas NME išrinko į antrų geriausių 2011 metų albumų. Kodėl mes apie tą albumą taip kalbame? Todėl, kad būtent jame yra kūrinys We Broke Free, originalioji versija, o vėliau po metų pasirodė specialus remiksų leidinys. Leidinyje keli britų prodiuseriai kartu su Jerry Reed prieš akyje savai perkūrė We Broke Free, suteikiant šiam kūriniui minimalistinio hauso ir alternatyviosios klubinės elektronikos skambesi.

Izraelio premjeras Benjaminas Netanyahu jau kitą savaitę gali apsilankyti Baltuosiuose rūmuose. Tai pareiškė Jungtinių Amerikos valstybių prezidentas Donaldas Trumpas. Galimas susitikimas aptariamas saugant įtampai tarp lyderių dėl karo prieš Iraną. Nors tikslus laikas dar nepatvirtintas, abiejų šalių atstovai teigia, kad susitikimas turėtų įvykti artimiausių metų galbūt po NATO viršūnių susitikimo Turkijoje. Ukrainos žiniasklaida skelbia, kad šią naktį Ukraina smogė kelioms elektros pastotėms Rusijos okupuotame Kryme. Dėl šių smūgių visoje pusėsalio teritorijoje pranešta apie elektros tiekimo sutrikimus. Pastaruoju metu Ukraina reguliariai atakuoja energetikos ir karinę infrastruktūrą Rusijos gilumoje bei okupuotose teritorijose. Pasak Ukrainos prezidento Vladimiro Zelenskio, taip siekiama sukelti degalų trūkumą, didinti ekonominį spaudimą ir priversti Maskvą nutraukti karą. Pasak Zelenskio, Ukraina mūšio lauke jau perėmė iniciatyvą iš Rusijos. Valstybės kontrolės auditas parodė, kad valstybė investuoja milijardus į gynybą, bet neturi vienoje vietoje sutelktos informacijos apie kariuomenės modernizavimo rezultatus. Valstybės kontrolierė Irena Segolovičienė sako, kad finansų planavimo sistema yra ilgai trunkanti bei sudėtinga, todėl neaišku, kaip veiktų karo ar nepaprastosios padėties metu, kai sprendimus reikėtų priimti gerokai greičiau. Krašto apsaugos viceministras Karolis Aleksas sako, kad su finansų ministerija tarsis kaip lengviau valdyti finansus karo ar nepaprastosios padėties metu. Šiemet numatytas 6 milijardų eurų finansavimas gynybai, iš jų milijardas Europos komisijos lengvatinė paskola. Tai didžiausias finansavimas per visą Lietuvos nepriklausomybės laikotarpį. Nacionalinės turizmo ir verslo asociacijos prezidentė Žydrė Gavelienė sako, kad lietuviai šiemet keliauja daugiau nei užpernai ar pernai. Šią vasarą itin populiarios vadinamosios egzotinės kelionės. Valstybinių brandos egzaminų rezultatų skelbimo data ateityje gali keistis, sako laikinoji švietimo ministrė Raminta Popovienė, pasak jos bus siekiama geriau atliepti abiturientų poreikius. Diskusijos kilo dėl planų daliai rezultatų skelbti Liepos viduryje, tai gali būti per vėlų stojantiems į Vokietijos universitetus. Ministrė teigia, kad situacija bus įvertinta. Artimiausi rezultatai Lietuvoje bus skelbiami Liepos 7 ir 9 dienomis. Lietuvos vyrų krepšinio rinktinė šį vakarą sužais paskutinęsias pirmojo pasaulio čempionato atrankos etapo rungtynes. Rimo Kurtinaičio auklėtiniai išvykoje susitiks su Italijos krepšininkais. Po 5 rungtynių pirmajame planetos pirmenybių atrankos etape Italijos rinktinė yra iškovojusi vieną pergalę daugiau už lietuvius. Tai reiškia, kad šį vakarą Lietuvos krepšininkai kovojo dėl pirmosios vietos grupėje ir sieks į antrąjį etapą nusinešti geresnį pergalių ir pralaimėjimų skirtumą. Pirmasias tarpusavio rungtynės Klaipėdoje lietuviai pralaimėjo dramatiškai nepataikytas lemiamas. Arno Veličkos metimas lėmė nesėkmę vienu tašku. Dabar situacija kitokia. Mūsiškių komandai rungtyniauja 3 NBA žaidėjai Matas Buzelis, Kasparas Jakučionis.

ir Jonas Valančiūnas, kurie tada nežaidė. Į akistatą Bolonijoje tiek Lietuva, tiek Italija stoja po pergalių. Mūsiškiai 20 taškų skirtumų įveikė Britus, o Italai 19 taškų buvo pranešesni išvykoje prieš Islandiją. Rungtynės nuo 21 valandos stebėkite per LRT televiziją. Pasaulio futbolo čempionato aštuntfinalyje Prancūzija 1-0 įveikė Paragvajų, o Marokas 3-0 nugalėjo vienus šeimininkų Kanados futbolininkus. Šiandien numatyta vienos favoričių Brazilijos ir Norvegijos akistata bei kitos šeimininkės Meksikos rungtynės su Anglija. Rungtynio eigą bei rezultatus galite sekti portale lrt.lt. Apie orą šiandien bus nepastoviai debesuota, daug kur numatomi trumpi lietus, kai kur smarkus, vietomis perkūnija, vėjas vakarų, 8-13, kai kur gūsiai 15-17 metrų per sekundę, temperatūra 18-23 laipsniai šilumos. Šiuo metu šalyje 11 valandų ir 38 minutės. LRT. Opus.

apie Epiką. Nemokama filmų ir serialų platforma internete, kur visada atrasite, ką žiūrėti. Kokybiškas kinas, įtraukiantys serialai ir akiratį praplečianti dokumentika. Visada nemokamai ir lietuviškai. epika.lrt.lt. Septyni iš dešimties Lietuvos gyventojų nėra pasirengę ekstremalioms situacijoms. O tu? Nelauk ekstremalios situacijos. Sužinok, ar esi pasiruošęs apsaugoti save ir kitus. Įvertink savo žinias dabar. Puslapyje esminis testas LT.

Štai taip baigia nuėdėti į The Allergies kūrinys One Time. Geras, beje, čia kombo, geras trio turbūt duetas yra, Bristolio producerių duetas. The Allergies, kurį sudaro Money Shot ir Rockabit, bet prie jų šiame kūrinėje One Time prisijungia tikra hip-hopo ir MC-aimo, nedidžiajimo legenda Dynamant MC, kuris įnešė daug energijos į šį solo ir hip-hopo junginį kūrinyje One Time. Mercury Prize laureatas reiškia iš tikrųjų labai daug tokių apdovanojimų laureatų yra suskaičiuojama iš tikrųjų labai labai labai reti tokie atvejai, kai MC laimė tokius apdovanojimus ir Dynamite MC būtent yra tokio apdovanojimo laimėtojas, o kūrinys pats kaip ir visi albumai The Allergies, galima sakyti ir taip, išsiskiria funk, hip-hopo, breakbeat'o, solo, disco mišiniais bei meistriškais samplų panaudojimais. Kūryba jų The Allergies yra įkvėpta senosios mokyklos hip-hopo, funk'o, solo tradicijų, bet nuolat viskas papildoma šiuolaikiniais ritmais ir ryškiais kviestiniais vokalistais. Prieš dvejus metus su rudenį pasirodė šeštasis studijinis albumas Freak the Speaker, būtent iš jo ir yra kūrinys One Time. Ir dar plačiau ten tame albume atsigrėžiama į pasaulinės world music įtakas, nuo afrobeat iki klasikinio solo, hip-hopo ir disco. Kitas kūrinys mūsų eteryje – Lance Ferguson darbas Dominos. Lance Ferguson – australas, produceris, dainų autorius, multiinstrumentalistas ir didžėjus, užuojato australams, kurie baigė pasirodymą pasaulio futbolo čempionate. Galbūt kažką jiems tokio gero pagros Lance'as Fergusonas ir pamiršė tą vakarykštį pralaimėjimą, ne vakarykštį, šiek tiek anksčiau tai visą tai nutiko. Bet kokiu atveju Australijos nebėra pasaulio čempionate, nors futbolo žaidė labai įdomu, o grįžtant prie Lance'ą Fergusoną, geriausiai žinomas jis yra kaip grupių The Bamboos, Managery ir Lanų lyderis, o per savo karjerą produsavo daugiau nei 45 albumus, per 100 singlų, daugybę remixų. O tarptautinę sėkmę jam atnešė pasaulinis hitas, jo bendraproduceris ir bendraautorius. Jis yra This Girl, surinkęs daugiau nei milijardą perklausų Spotify portale, platformoje. Prieš metus išleistas jo albumas Rare Groove Spectrum Volume 3 yra trečioji Fergusono projektų serijos dalis, skirta retų funk, soul ir jazz funk kūrinių naujoms interpretacijoms. Albume jis derina kolekcininko vadinamoje Crate Digger požiūrį į derina tą požiūrį su visiškai naujadariška šiuolaikinė studijinė produkcija, taip išlaikydamas ir pagarbą originalams, bet suteikdamas jiems visiškai naują modernų skambesį.

0: LRT Opus. Opus.
1: Savaitgalio žemėlapis.

5 minutės Lietuvoje po vidurdienio, čia savaitgalio žemėlapis prie mikrofono Aivaras Dočkus, o ką tik į eterį iškeliavo toks minimalistiškai gaivus Orlando Vorno darbas. Stylis Free šiek tiek pakeitė skambės ir ne šiek tiek. Orlando Vornas, vienas svarbiausių Nyderlandų elektroninės muzikos pradininkų, prodiuseris ir didžėjus, aktyviai kūrintis nuo praėjusio amžiaus 9-ojo dešimtmečio pabaigos, laikomas Europos techno, elektro ar Detroit techno scenų jungiamąja grandimi. Per daugiau nei 30-mečius Vornas išleido šimtus įrašų įvairiais pseudonimais, dirba su Juanu Atkinsu, Blake'u Baxteriu, Karlu Kreigu, kitomis elektroninės muzikos legendomis, o jo kūryba pasižymi laisvų techno house'o elektro laužytų ritmų ir eksperimentinės elektronikos interpretavimu. Viename laikotarpėje vienoks, kitame laikotarpėje kitoks, dabar toks labiau low-fi'nis yra. Šis Olandas, gegužės 16 išleistas mini albumas Tank Face Records Volume 5, tęsia Orlando Vorno leidinių seriją, jo paties leidykloje Tank Face Records, ir tas keturių kūrinių EP dar kartą parodo jo gebėjimą derinti klasikinį vietomis Detroit techno skambesį ir improvizacinį požiūrį į elektroninę muziką. Keliamės į Austriją, netrukus klausysimės vienoje kuriančio prodiuserio, dainų autoriaus, garso dizainerio ir multiinstrumentalisto Mario Fartačeko pseudonimu Farmer kompozicijos Rambla. Farmer yra Amadeus Music Award prestižinio Austrijoje apdovanojimo, apdovanoto būtent šią statulėlę elektroninio popdueto Mint narys, bet per pastaruosius metus jis tapo garsesnis kaip vienas paklausiausių Austrijos prodiuserių, dirbo tai su vienais, tai su kitais, tai prie vienokio, tai prie kitokio skambėsio albumo, kai kur netgi iki roko nukeliaujama. O gegužės 29-ąją pasirodęs singlas Rambla yra įkvėptas Barcelonos atmosferos, kūrinys gimė viešinčiame mieste, o stiprų ryšį su Ispanija Fartačikas užmesgė koncertuodamas kaip grupės Azur gastrolių apšildantis atlikėjas, ir šiaip patirtis anot jo tapo neatsiejama jo naujo kūrinio Rambla dalimi. Artimiausiu metu taip pat su jumis pasidalinsiu eksperimentinės elektroninės muzikos kompozitorių dueto This in the Blood kūrinio Give Upping, o taip pat jūs pasieks poetės ir spoken word specialistės įvairialypės menininkės Adžia Monė įrašas Witness.

Alternatyviojo roko grupė Jauti pradžiugino gerbėjus nauja daina Auksiu čia. Anot grupės narių kūrinys simbolizuoja naujo kūrybinio kelio etapo pradžią. Tai daina apie norą kurti ateitį savame krašte, joje yra nemažai nuorodų apie laisvės svarbą, neramę geopolitinę situaciją, sako muzikantai. Su Auksiu čia pradedam naują grupės etapą ir po truputėlį judam albumo link. Nors pačios dainos užuomazgos atsirado bene prieš metus, šiandien jaučiame, kad jį įgijo dar daugiau svorio. Norime aukti, kurti ir mylėti savame krašte. Taip daina pristatė muzikantai. Netrukus dar daugiau lietuviškos muzikos. Postpanką, Dark Wave, Industrialą ir Elektropopą derinantis vilniečių projektas Niša išleido naują kūrinį instrukcijos, o jis gausiai ir šiltai pristatomas svarbiausiose tarptautinėse gotikinės muzikos portaluose. Melomanai ir muzikos kritikai negali.

gailį instrukcijoms komplimentų. Čia aš kalbu apie tarptautinius komentarus iš užsienio šalių klausytojų, o kiek anksčiau priminsiu, šiemet Niša pasidalino dainomis Moralė ir Debesis myli. O dabar naujausias kūrinys Instrukcijos. Aš nematau.

Jungtinių valstybių 250 metų nepriklausomybės minėjimui skirtoje kalboje prezidentas Donaldas Trumpas teigia, kad Amerikos aukso amžius tik prasideda. Kalbos metu jis taip pat užsiminė apie komunizmo grėsmę šalį. Trumpas pažadėjo, kad bus priimtas įstatymas, kuris reikalautų pateikti pilietybės ir tapatybės įrodymus norint balsuoti. Naujas balsavimo įstatymas taip pat apribotų balsavimą paštu, jis būtų leidžiamas tik išimtiniais atvejais, pavyzdžiui, dėl ligos, karinės tarnybos ar kitų ypatingų aplinkybių, tačiau senato respublikonai neturi įstatymui priimti reikalingų balsų. Kritikai teigia, kad jis apsunkintų balsavimą tam tikrom žmonių grupėms. Trumpas sako, kad minint Amerikos nepriklausomybės dieną, kalbėjosi telefonu tiek su Ukrainos, tiek su Rusijos lyderiais ir aptarė galimybę atgaivinti diplomatinės pastangas siekiant užbaigti Rusijos karo Ukrainoje. Ukrainos žiniasklaida skelbia, kad šiąnakt Ukraina smogė kelioms elektros pastotėms Rusijos okupuotame Kryme. Dėl šių smūgių visoje pusėsalio teritorijoje pranešta apie elektros tiekimo sutrikimus. Pastaruoju metu Ukraina reguliariai atakuoja energetikos ir karinę infrastruktūrą Rusijos gilumoje bei okupuotose teritorijose. Pasak Ukrainos prezidento Vladimiro Zelenskio, taip siekiama sukelti degalų trūkumą, didinti ekonominį spaudimą ir priversti Maskvą nutraukti karą. Jo teigimu, Ukraina mūšio lauke jau perėmė iniciatyvą iš Rusijos. Vykstant moksleivių dainų šventei, šį vakar Vingio parke vyks pratybos, įvertinant visas galimas grėsmes, pareigūnai ketina evakuoti 10 tūkstančių moksleivių po generalinės repeticijos. Liepa įsigaliojo nauja daugiabučių namų kaupiamųjų įmokų tvarka, nuo šiol minimalus įmokos tarifas bus tiesiogiai susietas su namo būkle. Kuo įprastesnė, tuo daugiau lėšų gyventojams teks kaupti būtiniesiems remonto darbams. Labai blogos būklės daugiabučių gyventojams tarifas didės 4 kartus. Aplinkos ministerija tikisi, kad pokyčiai paskatins gyventojus ir namų valdytojus laiku rūpintis pastatų priežiūrą bei išvengti brangiai kainuojančių avarijų. Klaipėdos jūrų uostas planuoja plėstis pietinėje dalyje 100 hektarų teritorijoje, planuojama investuoti daugiau nei milijardą eurų.

Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijos generalinis direktorius Algis Latakas sako, kad plėtra būtina, nes dabartiniai terminalai per maži. Lietuvos vyrų krepšinio rinktinė šį vakarą sužais paskutinėsias pirmojo pasaulio čempionato atrankos etapo rungtynes. Rimo Kurtinaičio auklėtiniai išvykoje susitiks su Italijos krepšininkais. Po 5 rungtynių pirmajame planetos pirmenybių atrankos etape Italijos rinktinė yra iškovojusi vieną pergalę daugiau už lietuvius. Tai reiškia, kad šį vakarą Lietuvos krepšininkai kovoja dėl pirmosios vietos grupėje ir sieks į antrąjį etapą nusinešti geresnį pergalių ir pralaimėjimų skirtumą. Rungtynes nuo 21 valandos stebėkite per LRT televiziją. Pasaulio futbolo čempionato 8-finalyje Prancūzija 1-0 įveikė Paragvajų, o Marokas 3-0 nugalėjo vienų šeimininkų Kanados futbolininkus šį vakarą numatytą vienos favoričių Brazilijos ir Norvegijos akistato. 3 valandą nakties Lietuvos laiku prasidės kitos šeimininkės Meksikos rungtynės su Anglija. Rungtynių eigą bei rezultatus galite sekti portale lrt.lt. Apie orus. Šią valandą Vilniuje, Klaipėdoje ir Nidoje 18, Panevėžyje ir Šiauliuose 20 laipsnių šilumos. Šiandien bus nepastovi debesuota, daug kur numatomi trumpi lietus, kai kur smarkus, vietomis perkūnė, vėjas vakarų, 8-13, kai kur gūsiai 15-17 metrų per sekundę, temperatūra 18-23 laipsnių šilumos. Šiandien Lietuvoje debesuota su pragiedruliais, daug kur trumpi lietus, kai kur smarkus, galima perkūnė. Rytoj šalyje nepastovi debesuota, daugelį rajonų trumpai palis. Šiuo metu šalyje 12 valandų ir beveik 35 minutės.

0: Patikrinam.
1: Rubrikoje patikrinam, jums esu atidėjęs labai įvairaus skambės albumą. Tai yra Olivia debiutinis įrašas Zero. Olivia Londone gyvenanti britų atlikėja, dainų autorė ir prodiuserė, gimusi Saudo Arabijoje, augusi Sudane, o jos šaknis Etiopijoje ir Egipte. Kūryboje jis sujungia afrikietišką, arabų, elektroninę, R&B, klubinę ir alternatyvėje pop muziką. Taip atspindėdama tiek savo daugia kultūrą kilmę, tiek šiuolaikinio Londono scenos įvairovę. Dar prieš 5 metus jį išleido labai sėkmingą mini albumą Panther in Mode. Tas albumas išsiskyrė etiopiškų melodijų, amapiano ritmų ir dub bosų sintezę. Nuo birželio 26-ąją pasirodė debiutinis ilgagrojais Zero, kuris dar labiau praplėtė jos muzikinį pasaulį. 15 kūrinių albume nėra vieno dominuojančio žanro, vietoje to Olivia kuria savitą pasaulinių garsų mozaiką, kurioje susilieja Etiopijos ritmai, arabų melodikos elementai, šokių muzikos ritmika, soulas, tiksliau neo soulas, elektronika ir eksperimentinė avangardinė pop muzika, kai kur netgi iki hyperpopo nukeliaujama. Albumą kartu su ja prodiusavo ilgamečiai bendražygiai Craigie Dodds ir Dean James Barrett, o vykdomuoju prodiuseriu tapo britų drum and bass legenda Shy FX. Didžiausia albumo stiprybė – Olivia vokalinės išraiškos, jos balsas vienu metu gali būti ir švelnus, ir hipnotizuojantis, ir rituališkai epinis. Į laisvai perina nuo melodingo dainavimo prie ritmiško beveik skanduojimo vokalo, todėl kiekvienas kūrinys skamba savitai, tačiau išlieka vientisos meninės vizijos dalimi. Ir jau dabar galime sakyti, kad albumas yra labai sėkmingas, žvelgiant į perklausas pagrindinėse muzikos klausymosi platformose ir į muzikos kritikų atsiliepimus bei recenzijas. Pasiklausykime kompozicijų šio albumo, tai bus kūriniai Maktub ir Sela.

0: Per 18 metų užaugo žmogus. Per 18 metų užaugo ir tradicija, kasmet sujunginti lietuvius visame pasaulyje. Liepos 6, 21 valandą, giedokime tautišką giesmę kartu. Švenčiam 18. Giedoti kviečia LRT.
1: Dėmesio. Mycelium Institute magistrantai. Jūsų sesija startuos Penglos hidrografinėme draustinyje Jaga Gathering metu. Tirsite susibūrimo dalyvių ir miško sąveiką. Per sesiją galite patirti ritminę sinchronizaciją ir sustiprėjusį kolektyvinį sąmoningumą. Nekreipkite dėmesio į kitus susibūrimo lankytojus. Kol jie mėgausi šokiais, jūsų lauks lauko tyrimai ir atradimai. Venkite tiesioginio kontakto su atvirumis šaknų sistemomis po vidurnakčio. Jaga Gathering. Mycelium Institute. Liepos 16-20 dienomis.
2: Čia visas laikas sukasi tavo ritmo. Pažvelk į pirštą, naudokis to pirštų. Ir tai, kas buvo, virsta amžino yra. Čia visada, klausykis bet kada. LRT radioteka.

Debiutinį Olevijos albumą Zero paremta įvairiausiomis ritminėmis struktūromis. Mes tikriname rubrikoje patikrinam ir negaišdamas laiko, kad sutaupyčiau to laiko muzikai, Olevijos kūriniams. Iš karto pristatau dar porą kūrinių iš jos albumo Zero, tai yra dainos City of Symbols ir Night Drive.

we had was real, and it mattered to me.

follow the groove.

čia LRT Opus.

Kaip jau tikriausiai supratote, tai buvo kūrinys iš šios savaitės LRT Opus albumo, o tokiu pasirinktas didžėjaus ir prodiuserio Zakminos darbas, debiutinis darbas The Boy with the Blue Eyes, ir girdėjote kompoziciją iš ilga groja Partizan Evo. The Boy with the Blue Eyes vientisas šiuolaikinės elektroninės muzikos pasakojimas, jame kūriniai natūraliai pereina vienas į kitą ir kuria nenutrūkstančią garsinę kelionę, užat sutelkęs dėmesį į atskirus singlus, albumas kviečia klausytoje patirti nuolat besikeičiantį skambesį nuo minimalistinių erdvinių kompozicijų iki ritmiškai intensyvesnių ir emociškai sodresnių kūrinių. Šiame įraše svarbi ne tik elektronika, bet ir subtiliai įsiliejantis kviestinių atlikėjų miglumos, Jono Lapino bei Andrew McPhee vokalai, papildantis albumo atmosferą naujomis spalvomis. Albume Zakmina tyrinėja pasikartojimo, transformacijos, emocinės įtampos temas, kurdamas muziką, kurioje susilieja eksperimentinė elektronika, hipnotizuojantis ritmai ir kinematografiškos nuotaikos. Nuo paties muzikanto daug be kompromisių ir izoliuotų valandų prie šio konceptualaus darbo praleista įrašų studijoje. Tai yra albumas, kuris tikrai nėra nutaikytas į šokių aikštelę, tai labiau klausimui įsiskirtas elektroninės muzikos darbas, kuriame svarbiausia vaidmenį atlieka nuotaika, emocijos ir detalus garso dizainas. To į eterio laisvą pateks visiškų legendų Younger Brother kompozicija Caravanserai, Younger Brother Britų elektroninės muzikos projektas, jį sudaro Simonas Posfordas, jisgi žinomas iš grupių Hallucinogen ir Spongle, taip pat Benji Wogan, Prometheus grupės narys, jų muzika balansuoja tarp Psybeat, Ambient, elektronikos, Progressive, Downtempo ir psichodelinio roko, netgi vietomis, o kūryboje elektroniniai garsovaizdžiai dera su gyvais instrumentais ir ryškiamis melodijomis. Per daugiau nei 20-mečius projektas pelnė kultinį statusą tarp psichodelinės elektronikos gerbėjų, o gegužės pirmąją šiemet po 10 metų pertraukos pasirodė ketvirtasis šio dueto studijinis albumas Mutually Assured Destruction. Pavadinimas žaismingai perkūrė šaltojo karo laikų terminą Mutually Assured Destruction arba tiesiog abipusiai garantuotas sunaikinimas. Siūlydamas naują interpretaciją, šiandien žmonija kausto ne brandolinio karo grėsmė, o nuolatinis skaitmeninis triukšmas ir informacijos perteklius. Pasak autorių, albumas yra priešnodis žmogiškų jausmų atbukimai, kurį sukelia socialiniai tinklai, ekranai ir paviršutiniškas bendravimas. 9 kūrinių albumas buvo sumiksuotas paties Simono Posfordo studijoje The Hallucinogen Sound Labs, o masteringą atliko garsus inžinierius.

Inžinierius Metas Kalnas savo studijoje Metropolis. Vizualinį albumą apipavidalinimą sukūrė legendinė Storm Torgenstone studijos, garsėjantį darbai su tokiomis grupėmis kaip Pink Floyd. Įsibėgėjau šiai valandai, truputėlį per detalės pakeisime skambesį, bet tik per detalės jūsų dėmesį muzikos legendos įrašytojo Davido Byrne daina I Met the Buddha at the Downtown Party. Iš karto po jos eksperimentinės elektronikos kūrėjos, bet tuo pačiu ir tradicinių dainų autorės, Kinkys kompozicija Deck.

Po kokių poros metų priminkite, kuri radijo statis Lietuvoje pirmoji ėmė groti The Healing Power of Horses, kūrinis ne tik Aivai Taising, bet ir dar kitus darbus. Ir tada, man atrodo, po poros metų jūs jau suprasite, kad The Healing Power of Horses yra ne šiaip savo debiutantai, kokie jie dabar yra, o grupė, kuri turi savo už nugaros bent jau vieną ilgagrųjį albumą. Manau, kad anksčiau ir vėliau tą ilgagrųjį The Healing Power of Horses išleis. Jūs girdėjote kūrinį I Wait, I Sink, paslaptingas duetas iš rytų Anglijos. Jo nariai savo kūrybos procesą apibūdina paprastai. Per daug laiko praleidžiame palėpėje kurdami muziką. Šiemet visai neseniai grupė pasirašė sutartį su Los Andželo leidybinė kompanija Section One, seserinė Partisan Records leidykla. Jos kataloge yra tokie vardai kaip Blonde Redhead ar King Princess. Liepos 17 jau netrukus pasirodys debiutinis 5 kūrinių mini albumas Summer Indoors or Outside Wearing Black. Labai geras pavadinimas. Ir pirmasis singlas būtent iš šio mini albumo yra kūrinys I Wait, I Sing, kurį visai neseniai jūs ir girdėjote. Šiame darbe mini albume grupė, anot jos narių, tyrinės paranojos, gailestingumo ir vilties temas, o muzikoje trapus ritmai susilies su triukšmingomis, deformuotomis tekstūromis. Pasirodė sėkmingai festivalyje The Great Escape Brightone. Ši kompanija vėliau surengė soldautinį koncertą Londone Club Chi klube ir po to buvo pakviesti pasirodyti Pitchfork Paris festivalyje, kas iš karto jiems užtikrina recenziją Pitchfork portale, debiutinę mini albumą. Po debiutantų dabar jūsų laukia įsitvirtinę debiutantai grupė West Side Cowboy su kūriniu Kickstones The Boys, viena ryškiausių naujosios Didžiosios Britanijos gitarinės muzikos bangos grupė iš Mančesterio. Na ir pagaliau atėjo ta naujiena po mini albumų, po atskirų singlų, kad West Side Cowboy, ši kompanija, jeigu neklystų, yra laimėjusi ir Glastonbury kylančių žvaigždžių konkursą praėjusią vasarą. Pataisykite, jeigu klysta, bet man atrodo, kad teisus esu aš. Ir jau keliavo jie prie savo ilgagrojo, pagaliau prie pilnojo metro darbo. Jis pasirodys rugpjūčio 21-ąją, debiutinis albumas It Goes On, išleis į Island Records, albume 11 kūrinių, trukmė 35 minutės. Su pusė irgi svarbu. Grupė pasakojo, kad pagrindinis tikslas buvo sukurti albumą savo jaunesniems aš arba jaunesniems versijoms tokį, kuris primintų įrašus, dėl kurio jie kadaise pamilo muziką ir tapo profesionalia grupe. Grupės West Side Cowboy nariai siekia, kad dainos būtų tiesmukos, glaustos ir nuoširdžiai atspindėtų tai, kas yra šiandien. Pasak muzikantų, dideliems konceptualiems albumams su orkestrinėmis aranžuotėmis dar ateis laikas. O dabar svarbiausia – energija, spontaniškumas ir netobulas jaunatviškas maksimalizmas. West Side Cowboy ir kūrinys Kick Stones The Boys.

Per pastarąją parą Rusijos atakos Ukrainoje nusinešė mažiausiai 7 civilių gyvybės. Dar kelios dešimtys žmonių sužeisti. Ukrainos oro pajėgos skelbė numušusios didžiąją dalį 125 paleistų dronų Shahed. Smūgiai fiksuoti keliose regionuose labiausiai nukentėjo Charkovo, Zaporižios ir Donecko sritys. Taip pat pranešama apie apgadintą civilinę infrastruktūrą ir tęsiamas intensyves atakas fronto linijoje. Ukrainos žiniasklaida skelbia, kad šiąnakt Ukraina smogė kelioms elektros pastotėms Rusijos okupuotame Kryme. Dėl šių smūgių visoje pusėsalio teritorijoje pranešta apie elektros tiekimo sutrikimus. Venezuela sukrėtusių dviejų galingų žemės drebėjimo aukų skaičius išaugo iki beveik 3000. Tūkstančiai žmonių liko be namų, dar 10 tūkstančių laikomi dingusiais. Labiausiai nukentėjo pakrantės regionai, kur sugriauta daugybė pastatų. Gelbėjimo operacijos po 10 dienų artėja prie pabaigos, o gyventojai kritikuoja valdžią dėl lėtos reakcijos į nelaimę. Valstybės kontrolės auditas parodė, kad valstybė investuoja milijardus į gynybą, bet neturi vienoje vietoje sutelktos informacijos apie kariuomenės modernizavimo rezultatus. Valstybės kontrolierė Irina Segalovičienė sako, kad finansų planavimo sistema yra ilgai trunkanti bei sudėtinga, todėl neaišku, kaip veiktų karo ar nepaprastosios padėties metu, kai sprendimus reikėtų priimti gerokai greičiau. Krašto apsaugos viceministras Karolis Aleksa sako, kad su finansų ministerija tarsis kaip lengviau valdyti finansus karo ar nepaprastosios padėties metu. Šiemet numatytas 6 milijardų eurų finansavimas gynybai, iš jų milijardas Europos komisijos lengvatinė paskola. Tai didžiausias finansavimas per visą Lietuvos nepriklausomybės laikotarpį. Lietuvos pajūrio paslaugų sektorius šią vasarą susiduria su dideliu darbuotojų trūkumu. Augant poilsiautojų srautams, viešbučiams, restoranams,

ir kitoms paslaugų įmonėms vis sunkiau rasti kvalifikuotų specialistų bei sezoninių darbuotojų. Pasak užimtumo tarnybos, apie 180 įmonių ieško daugiau nei 200 darbuotojų, o pusė 100 darbdavių nėra sukomplektavę komandų vasaros sezonui. Pasaulio futbolo čempionato aštuntfinalyje Prancūzija 1-0 įveikė Paragvajų, Marokas 3-0 sutriuškino vienu šeimininku Kanados futbolininkus. Šį vakarą numatyta vienos favoričių Brazilijos ir Norvegijos akistata, jį prasidės 23 valandą, o 3 valandą nakties Lietuvos laiku startuos kitos šeimininkės Meksikos rungtynės su Anglija. Rungtynių eigą bei rezultatus galite sekti portale lrt.lt. Apie orus. Šią valandą Vilniuje, Klaipėdoje ir Nidoje 18, Panevėžyje ir Šiauliuose 20. Šiandien bus nepastoviai debesuota, daug kur numatomi trumpi lietus, kai kur smarkus. Vietomis perkūnija, vėjas vakarų 8-13, kai kur gūsiai 15-17 metrų per sekundę, temperatūra 18-23 laipsniai šilumos. Šią naktį Lietuvoje debesuota su pragiedruliais, daug kur trumpi lietus, kai kur smarkus, galima perkūnija, vėjas vakarinių krypčių 8-13 metrų per sekundę, pajūryje gūsiai 15-18 metrų per sekundę, žemiausia temperatūra 10-15 laipsnių šilumos. Rytoj dieną šalyje nepastoviai debesuota, daugelį rajonų trumpai palis, kai kur galima perkūnija, vėjas vakarinių krypčių 8-13 metrų per sekundę, vietomis gūsiai 15-17 metrų per sekundę, aukščiausia temperatūra 17-22 laipsniai šilumos. Šiuo metu Lietuvoje 13 valandų ir 35 minutės.

0: Čia Mycelium Institute doktorantas Kasparas Mejeris, Spenglos draustinis. Pirmas semestras, pradiniai stebėjimai atrodė įprasti. Muzika, šokiai, laužai. Bet po vidurnakčio modeliai pradėjo kartotis. Veidai, judesiai, susitikimai neįmanomose vietose. Antras semestras. Einu vienur, atsiduriu kitur. Prietaisai nebeveikia. Instituto studentai išsibarstė. Nebemanau, kad micelis gyvena po susibūrimu. Manau, kad susibūrimas gyvena micelija.
1: Jaga Gathering, Mycelium Institute. Liepa 16-20 dienomis.
2: LRT Epica pristato. Laikais, kai pasaulį valdė vyrai, jis siekė daugiau, nei jai buvo leista. Pagal garsųjį Virginijos Woolf romaną. Romantinė drama. Naktis ir diena. Jau kino teatruose. Skiriama žiūrovams nuo 13 metų.
3: Čia visas laikas sukasi tavo ritmo. Pažvelk į pirštą, o

Gyvų instrumentų šventė šiais fragmentiškos hybridinės elektronikos laikais, bet Thornton kūrinys Other Side. Birželio 26-ąją britų dainų autorių ir atlikėją Thornton išleido savo 9-ąjį studinį albumą The Ground Above. Pirma

Jos darbas po kritikų itin palankiai sutikto albumo Weather Alive, jis pasirodė prieš 4 metus. Na, o šį kartą Orton dar ryškiau atsiskleidžia kaip prodiuserė, visą albumą jį prodiusavo pati. Be jokių išorinių pagalbų, daugiau nei 30 metus, bet Orton išsiskiria gebėjimu derinti folką, alternatyvų roką ir subtilę elektroniką. Naujausiame albume The Ground Above jį nagrinėja išlikimo ir atsinaujinimo temas, dainuoja apie motinystę, tapatybės paieškas, nerima dėl politinių ir socialinių reiškinių, bei kalba apie sąmoningą pasirinkimą pasilikti ir meilėje, ir kūryboje, ir pačiame gyvenime, ir viską kažkaip derinti, balansuoti. Klasikinės dainų struktūros dera su laisvesnėmis atmosferinėmis aranžuotėmis, o dainose kai kur pusiau dainuoja, pusiau kužda, o kai kur iki riksmų viskas pakyla labai tokių didelių plačių amplitudžių šis albumas. Kaip ir ankstesnėme albume, Orton siekia pirmiausia išsaugoti gyvų įrašų autentiškumą, spontaniškumą. Per daugiau nei metus trukusius įrašus jį išplėtojo organišką skambesį kartu su ilgamečiais bendražygiais, multiinstrumentalistu Shazadi Smiley, pianistu Sam Best, gitaristais Dave Occomu, Adrianu Atley ir Lee Abraham, su būgnininkais Chrisu Vatalaru, Vishal Nayak bei Tomu Skinneriu. Albume taip pat girdime ir Nick Hackim vokalą, taip pat Kristo Stielinidis trimitą bei Mauro Refosko marimbą. Žodžiu, daug visko yra šiame albume, jis tikrai vertas jūsų dėmesio. Tuoj klausysimės Memorials įrašo Wild Remote. Kovo pabaigoje eksperimentinės muzikos duetas Memorials išleido savo antrąjį ilgagrojį darbą All Clouds Bring No Rain, ir čia taip pat Verity Sussman ir Matthew Sims dueto nariai visą albumą sudėliojo, parašė, atliko, įrašė, sumiksavo dviese, viską produsavo patys, siekdami išlaikyti kūrybinę laisvę. Albumas gimė tokioje sodyboje pietvakarių Prancūzijos miškuose. Čia muzikantai tiesiog užsidarė studiją, izoliavosi nuo visų ir sukūrė albumą, kuriame yra ir melodijos pakankamai, ir eksperimentų sočio. Savo muzikoje Memorials jungia gausybę įtakų, folką, dabą, postpanką, eksperimentinė, kaip jie vadina, juostinė elektronika, 80-mečio solo, garažinį roką, spirit džiazą ir Canterbury scenos progresyvų į roką. Patys autoriai šio albumo grupės nariai savo skambėse apibūdina vaizdingų palyginimų. Įsivaizduokite Niko dainuojančią su Ken, o juos produsuoja Davidas Axelrodas. Na, išties vaizdingiau ir tiksliau niekas čia ir nepasakys už grupės narius. Taip pat keliaujant į pabaigą jau savaitgalio žemėlapiu, jūsų laukia Folinijoke suburto kolektyvo, kuriame gajos yra psichodelinio roko tradicijos Mama Jo, Mama Jo. Įrašas, o tas kolektyvas yra pavadintas labai paprastai – Pigeon. Nuo 14 valandos pasibaigus savaitgalio žemėlapį jūsų laukia vien tik muzika pietų musone. 15 valandą į studiją atkeliauja Greta Ona Antanavičiūtė, pristatys savaitės LRT Opus grojamiausius užsienio kūrinius, o nuo 17 valandos jūs pasiklausysite ir grojamiausių lietuviškų kūrinių. Nuo 20 valandos aš vėl grįšiu pas jus ir jūsų laukia Mindaugo karūnavimo ir Lietuvos valstybės dienai išskirtinai lietuviška sintetinė danga, skirta šioms mums labai svarbioms dienoms. Būtinai pasiklausykite lietuviško Darkveivo, Coldveivo ir Sintveivo bei IBM'o darbų. Taigi, iki sintetinės dangos aš trumpam su jumis ir išsiskiriu. Iki!

LRT Opus. Opus. Pietų musonas.

0: not knee deep in the swamp.
1: Per 18 metų užauga žmogus. Per 18 metų užauga ir tradicija, kasmet sujunginti lietuvius visame pasaulyje. Liepos 6, 21 valandą, giedokime tautišką giesmę kartu. Švenčiam 18. Giedoti kviečia LRT.
2: Dėmesio. Mycelium Institute magistrantai. Jūsų sesija startuos Penglos hidrografinėme draustinyje Jaga Gathering metu. Tirsite susibūrimo dalyvių ir miško sąveiką. Per sesiją galite patirti ritminę sinchronizaciją ir sustiprėjusi kolektyvinį sąmoningumą. Nekreipkite dėmesio į kitus susibūrimo lankytojus. Kol jie mėgausi šokiais, jūsų lauks lauko tyrimai ir atradimai. Venkite tiesioginio kontakto su atvirumi šaknų sistemomis po vidurnakčio. Jaga Gathering. Mycelium Institute. Liepa 16-20 dienomis.
3: Mums svarbus kokybiški filmai, skirtingo žanro laidos, svarbus koncertai ir varžybos, bet visada svarbiausia – žurnalistika. Todėl naujienas transliuojame visą parą. Aktualijoms ir jų analizei kasdien skiriame po 10 valandų radio ir televizijos eterio, kuris sutelkia vis daugiau auditorijos. Pavyzdžiui, Panorama 2025-aisiais įsijungė 10 daugiau žiūrovų. O 8 iš 10 gyventojų sutinka, kad LRT radijo, televizijos ir naujienų portalo informacija padeda geriau suprasti, kas vyksta Lietuvoje ir pasaulyje. Esame visų, kiekvieno iš mūsų. LRT mums visiems ir atsiskaito. Išsami praėjusių metų veiklos ataskaita portale LRT LT.
4: Iš jūros bangų nerkite į Palangos vasaros skaityklą. Jauki erdvė skaityti, dalyvauti kultūros renginiuose ir lėtai pabūti. Atraskite savo atostogų įkvėpimą Palangos vasaros skaitykloje. Vytauto gatvėje 72.

LRT Opus. Opus. Savaitės atspindžiai.

0: sound. Never deviating from the underground.
1: Būkit sveiki, mėly LRT opus klausytojai, dabar yra šiek tiek po 3 valandos popiet, o tai ženklas, kad eterį perima laidas savaitės atspindžiai. Aš esu Greta ir artimiausias 3 valandas iki pat 6 vakaro lydėsiu jūs per savaitės grojamiausius užsienio ir lietuviškus kūrinius. Ir nedelsiant, pasižiūrėkime atidžiau, kas ką tik skambėjo. Ruben and Freddie B, Get It Right, tai toks šiuolaikinio drum and bass momentas, kai du skirtingų trajektorijų kūrėjai susitinka viename taške ir padaro viską teisingai. Daina išleista per leidyklą, kuri pastaraisiais metais tapo vienu iš svarbiausių kokybiško klubams pritaikyto D&B centrų. Olandų prodiuseris Ruben drum and bass scenas stumė į priekį netriukšmingais hitais, o nuoseklia evoliucija. Jis pradėjo kaip duet

to Order narys, kur tyrinėjo neurofunk ir gilesnės D&B atšakas. Jo solo kūryba dar labiau asmeniška, pilna sudėtingų sintezatorių apraiškos, melodingumo ir netikėtų vokalinių kolebų. Freddie B., londonietis produceris, kurio šaknis remiasi į Jungle Breakbeat ir dubstep. Jis garsėja energingu MC stiliumi, charizma ir gebėjimą sujungti DJ setus su gyvu vokaliniu vedimu. Jo diskografija plati, kur jis juda tarp skirtingų D&B stovyklų. Genesis Owusu, drąsus, tiesmukas, žandrus, laužantis ir apskritai labai įdomus Australijos muzikos balsas, jo kūryba jungia hip-hopą, funką, indie rock, post-punk ir soul. Genesis buvo pirmasis atlikėjas Australijoje laimėjęs visus tris svarbiausius šalies muzikos prizus tais pačiais metais. Jo koncertai ekspresyvus, su personažais, kostiumais ir vizualiniu siužetu. Trečiasis albumas Red Star Wu and the Worldwide Scourge, vadinamas vienu ambicingiausių metų leidinių. Čia albumo personažas Red Star Wu, tai alter ego, kuriuo jis mato pasaulį tokį, koks jis yra. Netrukus eteryje kūrinys Big Dog, kurio sudėtyje footwork, drum and bass, glitchcore ir alternatyvaus R&B elementai, tiršti sintezatorių arpedžio, skubantis ritmai, Genesis balansuojantis tarp agresyvių posmų ir melodingo vokalo. O Owusu čia kartu primena, kad muzika tai ir džiaugsmas, ir laisvė. Jis pats sako, tai tiesiog džemas. Kažkas, kas leidžia jaustis gerai. Genesis Owusu su Big Dog.

Šiai grupiai simpatizuoju tikrai ne vien dėl to, kad musėja tas pats vardas. Greta Van Fleet grįžo po beveik 2 metų laukimo su singlu Play Your Games, griausmingu kūriniu, kuris ištraukė vieną seniausių jų demo į naują šviesą ir nusprendė jo nepoliruoti, o paleisti tokį, koks jis buvo. Kai grupė debutavo, jie buvo nuolat lyginami su grandais Led Zeppelin, užvedė diskusijas, neva, jie yra klonai, parodija, daugelis gynė grupę teikdami, kad rock'n'roll istorijoje įtakos skolinimasis yra įprastas reiškinys. Grupės nariai anksčiau pabrėžė, kad jų įkvėpimo šaltiniai yra kur kas platesni, nuo tradicinio bliuzo iki senojo džiazo. Rokas, man atrodo, jau seniai nebuvo toks populiarus tarp jaunimo, todėl gerbėjams buvo nesvarbu, ar jie skamba panašiai į Zeppelin, kol muzika kokybiška ir atliekama gyvai. Greta Van Fleet sugrįžimo koncertas vyko Manhattan'e, New York'e, vos 500 žmonių talpinanti salė, kurioje jie kadaise grojo prieš išgarsėdami. Ten jie pirmą kartą gyvai sugrojo ir Play Your Games. Punching the Flowers yra antras singlas iš Death Cab for Cutie grupės pastarojo albumo I Built You a Tower. Šis albumas žymi jūsų grįžimą į indie sceną po 20 metų didžiųjų leidybinių kompanijų draugijoje. Jie vėl dirba su Anti Records, ta pačia indie leidykla, kuri padėjo jiems iškilti. Albumą per 3 intensyves savaitės įrašė skirtingose vietovėse. Grupės turo statusas aktyvus, šiuo metu koncertuoja 10 šalių keliuose žemynuose. Vokalinis grupės vedlys Ben Gibbard pastaraisiais metais vienu metu dalyvavo Death Cab ir buvusios indie pop grupės, kuriai jis taipogi priklausė, The Postal Service jubiliejiniuose turuose. Tai buvo milžiniškas emocinis ir fizinis krūvis, kuris tiesiogiai persikelė į naujo albumo temas. Death Cab for Cutie įteikė mums dainą Punching the Flowers, kuris skamba kaip bandymas išsivaduoti iš savo pačių minčių labirinto. Girdėsite grupiai būdingą aukštyn kylančios gitaros triuką, melodija kyla, o tekstas kalba apie žemyn traukiantį jausmą. Tai yra jų senas atpažįstamas metodas. Daina turi nervingą ritmą, būgnai čia yra ypatingi ir rodos neatsipalaiduoja. Death Cab for Cutie, Punching the Flowers.

0: Opus.
1: Šiuo metu Lietuvoje 15 valandų 30 minučių. Jūsų dėmesio į žinios. Izraelio premjeras Benjaminas Netanyahu jau kitą savaitę gali apsilankyti Baltuosiuose rūmuose. Tai pareiškė Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas. Galimas susitikimas aptariamas augant įtampai tarp lyderių dėl karo prieš Iraną. Nors tikslus laikas dar nepatvirtintas, abiejų šalių atstovai teigia, kad susitikimas turėtų įvykti artimiausiu metu, galbūt po NATO viršūnių susitikimo Turkijoje, kuris vyks Liepos 7-8 dienomis. Slovakijoje surengtas referendumas, kuriame turėjo būti nuspręsta ar panaikinti išmokas iki gyvos galvos populistui, premjerui Robertui Ficui ir kitiems lyderiams, pasibaigus jų kadencijai, neįvyko dėl mažo rinkėjų aktyvumo. Rinkėjų aktyvumas siekia vos 16%. Balsavime taip pat siūlyta atkurti specialiojo prokuroro biurą ir nacionalinę nusikalstamumo agentūrą, kurios abi tyrė sunkius nusikaltimus ir korupciją. Referendumą inicijavo opozicija, tačiau jam pritrūko būtinos 50% rinkėjų ribos. Analitikai pažymi, kad žemas aktyvumas Slovakijos referendumams yra įprastas reiškinys. Nyderlandai sutiko priimti visus specialiojo tribunolo dėl agresijos prieš Ukrainą etapus, nuo pasirengimo iki pilnos veiklos. Apie tai praneša Ukrainos užsienio reikalų ministras Andrijus Sibika. Pasak jo, tai rodo tarptautinės bendruomenės pasiryžimą pereiti nuo idėjų prie realaus teisingumo įgyvendinimo. Planuojama, kad tribunolas Hagoje pradės veikti etapais ir galiausiai vykdys tyrimus bei nagrinės bylas dėl agresijos nusikaltimų. Moksleivių dainų šventėje šiandien į areną Vilnius rinksis beveik 6000 šokėjų. Šios dienos meno vadovė Živilė Adomaitienė pabrėžia, kad renginyje netrūks bendrystės jausmo, o per šokį ir kūrybą bus siekiama vaikams perteikti svarbiausias vertybes. Informacija apie orus. Šiąnakt debesuota su pragiedruliais, daug kur trumpi lietus, kai kur smarkus, galima perkūnija. Vėjas vakarinių krypčių nuo 8 iki 13 metrų per sekundę, pajūryje gūsiai svyruos tarp 15-18 metrų per sekundę. Temperatūra nuo 10 iki 15 laipsnių šilumos. Rytoj dieną nepastoviai debesuota, daug kur trumpai palis, kai kur galima perkūnija. Vėjas vakarinių krypčių nuo 8 iki 13 metrų per sekundę, vietomis gūsiai kils iki 15-17 metrų per sekundę. Temperatūra nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos.
0: LRT Opus. Tavo miesto radijas.

0: garsiai tavo ritmu. Pažvelk į pirštą, naudokis to pirštu. Ir tai, kas buvo, virsta amžino yra. Čia visada, klausykis bet kada. LRT radioteka.
1: LRT Epica – nemokama filmų ir serialų platforma internete, kur visada atrasite, ką žiūrėti. Kokybiškas kinas, įtraukiantys serialai ir akiratį praplečianti dokumentika. Visada nemokamai ir lietuviškai. epica.lrt.lt. Septyni iš dešimties Lietuvos gyventojų nėra pasirengę ekstremalioms situacijoms. O tu? Nelauk ekstremalios situacijos. Sužinok, ar esi pasiruošęs apsaugoti save ir kitus. Įvertink savo žinias dabar. Puslapyje esminis testas LT.

Tai buvo Eels su daina Cap in Hand. Vienas tų kūrinių, kur jis vėl parodo, kad melancholija gali būti ne tik liūdna, bet ir švelniai triumfuojanti. Šis singlas yra pirmoji užuomina apie tai, koks bus naujasis 16-asis albumas, kuris pasirodys šiemet rudenį. Daina pasakojama iš žmogaus, kuris pagaliau pripažįsta savo klaidas ir bando jas taisyti. Beje, apie Eels lyderį Mark pasirodys dokumentinis filmas. Tai bus labai asmeniškas žvilgsnis į jo gyvenimą ir kūrybą, bei didžiulės netektis. Mary in the Junkyard, trijulė grojanti taip, lyg indie rokas būtų nuolat kintantis veikalas. Styginiai, perkusija, eksperimentai, DIY estetika. New Muscles jų kūrinys iš dar garuojančio, už vakar išleisto debiutinio albumo Role Model Hermit. Prieš tai pasirodė singlo pavidalu kaip albumo anonsas. Daina buvo sukurta ant akordeono. Taip, akordeono vėliau ji išaugo ritmiškai žaismingą perkusijos vedamą kūrinį. Daina parašyta apie grupės būgnininką Davidą ir jo netikėtai užgimusią didžiulę aistrą sporto salį. Štai taip, tokios inspiracijos randasi tarp kūrėjų. Grupė Mary in the Junkyard šį singlą jau kurį laiką atlieka savo gyvose pasirodymuose. Daina buvo ištestuota dar praeitų metų grupės gastrolės metu, kur greitai tapo gerbėjų mėgstama, viena labiausiai laukiama jų gyvo repertuaro dalimi. Eteryje Mary in the Junkyard, New Muscles.

0: LRT Opus. Opus.
1: Savaitės atspindžiai.

pradedame antrą laidos savaitės atspindžiai valandą su Hitle Rosa. Ave de Campo su Nova Lima Triblin Sound Remix. Hitle Rosa, ypatingai ryški šiuolaikinio Peru alternatyvaus folkloro grupė su savo daina Ave de Campo, tik šį kartą perleista per Triblin Sound Remixo rankas. Jie pradėjo kaip menų studentų kolektyvas, grojęs pogrindžio baruose, jų šaknis yra nekomercinė scena, o miesto bohema. Singlas sukurtas kartu su Nova Lima, Afro Peru legendomis, nominuotomis Latin Grammy, kurie čia figuruoja kaip bendra autoriai. Hitle Rosa šiandien yra stipriai konceptuali Peru tropikalizmo ir psichodelinės Kambijos grupė, ne tik dėl skambesio, bet ir dėl to, kaip jie kuria savo muziką kaip savotišką mitologiją.

Tribulin Sound, didžiai ir produceris iš Peru, garsėjantis tuo, kad folklorą paverčia klubinę medžiagą. Jo remiksai dažnai išlaiko tradicinį tempą, bet įneša šiek tiek avantgardinės nuotaikos. Aplankysime Ezra Collective pasaulį, kuriame britų, jazz, afrobeat, grime ir karibų ritmai susimaišo, taip natūraliai, lyg visi būtų gimę vienoje studijoje. Ezra Collective britų jazz revoliucijos epicentras. Only Love yra pirmasis singlas iš jų naujo albumo Here Because of Hope, kuris pasirodys rugsėjo vidurį. Albumas ambicingiausias jų darbas iki šiol, 17 kūrinių, 3 teminės dalys. Ezra Collective pastaraisiais metais išgyvena tikrą pakilimą. Prieš 2 metus laimėjo Brits grupės metų apdovanojimą reikšmingiausioje britų ceremonijoje, grojo Wembley arenoje. Tikrai daugybė dėmesio jiems. Pasalėjo britų gambiečių reperis, kurio muzika jungia UK rap, afro fusion ir Gambijos tradicijas. Būtent Gambijos muzikos studijos įkvėpė Ezra Collective būgnininką Femi kurti šio kūrinio ritminę dalį West African, vakarų Afrikos grūvas, bet su britišku kampu. Pasalju įnešė savo tekstus, parašytus sunkiu gyvenimo periodu, juose daug skausmo, bet ir grožio, tikėjimo, šviesos. Ezra Collective, Only Love.

Jeigu kas nors spėlioja, kas čia per keistas, truputį gotiškas, truputį low-fi blendas, pristatysiu. Tai The Healing Power of Horses, eksperimentinis duetas, kuris, kaip patys juokauja, per ilgai tūnojo palėpėje. Ne metaforiškai, o tiesioginė prasme. Jie užsiima kūrybą izoliuotoje palėpėje, ten ritmai tampa trapūs, tekstūros išpūstos, o vokalai tarsi sklindantis iš kažkokio kito kambario. Jų singlas pasirodė po žengimo į naują labelą I Wait, I Sing, kūrinys prasideda destruktyvę low-fi perkusiją, vėliau įsiplieskė beveik 90-ųjų alternatyvą priminantis tekstūrų šuolį ir viską uždengia hipno vokalinės harmonijos. Singlas paduoda toną būsimo albumo leidimui, kurį išvysime po maždaug 2 savaičių. Jie jau spėjo pasirodyti The Great Escape festivalyje Anglijoje, skirtame naujos muzikos ir kylančių talentų atradimui, ir turi suplanuotą koncertą išskirtinėme Pitchfork Paris šiuometinėme renginyje vėlyvą rudenį. O dabar užsukame pas Les Cruces. Projektas sukasi aplink Los Andželę, gimusi muzikantą, užaugusi tarp tėvų, rančeros ir bolerų aplinkos, vėliau pasinėrusi į ispanakalbius roko gigantus. Nuo 2003 iki 2014 metų grojo legendinėje meksikiečių indie roko grupėje Pastilė. El Ultimo singlas iš balandį išleisto savantraščio albumo Les Cruces, tai išsiliejimų varomas šiek tiek šiugiais, šiek tiek garažinis punk kūrinys, albumo įrašai buvo daromi su vintažiniais mikrofonais, klasikinė konsolinė įranga. Les Cruces ne tik solo praktika, bet tiek studijoje, tiek koncertuose nuolat kintanti kolektyvo formą, kartais trijo, kartais 10 žmonių scenoje, lyderis jai pats kuria visą muziką ir sako, aš pats rašau galvodamas, kas tą savaitę dėvi Les Cruces kostiumą. Ir rašinėdamas naujausią kūrybą, daugumą instrumentų partijų jų sugrojo pats, bet kai kurioms dainoms papildomai pasikvietė ir kitų muzikantų. Pasiklausome Les Cruces El Ultimo.

0: rockin'. LRT. Opus. Žinios.
1: Dabar šalyje 16:29. Jūsų dėmesiu žinios. Ukrainos kariuomenė skelbė, kad Donecko srities Konstantinivkos miestas tebėra jos kontrolėje. Generalinis štabas paviešino vaizdo įrašą, kuriame matyti skirtingose miesto vietose dislokuoti kariai. Pasak ukrainiečių, Rusijos pajėgos toliau bando verštis mažomis grupėmis, tačiau šie bandymai atremiami. Taip paneigiami Maskvos teiginiai, esą miestas jau užimtas. Sirija skelbė, kad laukia atvykstančio Prancūzijos prezidento Emanuelio Makrono. Tai bus pirmasis vakarų Europos valstybės vadovo vizitas nuo 2024, kai buvo nuverstas ilgametis šalies lyderis Bašaras al-Asadas. Vizito data pranešime nenurodoma. Dabartinis Sirijos prezidentas Ahmedas al-Shara vadovavo islamistų sukilėlių pajėgoms, kurios 2024 metų gruodį nuvertė Asadą. Po jo vizitų Jungtinėse valstijose Prancūzijoje Sirijai buvo panaikinta dalis tarptautinių sankcijų. Pietų Europą vėl alina karščio banga ir miškų gaisrai Prancūzijoje, Ispanijoje.

0: Ispanijoje ir Portugalijoje, ugnis jau nuniokojo daugiau nei 17 tūkstančių hektarų. Kai kur temperatūra siekia 40 laipsnių, o ugnegesiai perspėja, kad situacija sunkina ne tik karštis, bet ir vėjas. Dideli gaisrai fiksuojami Ispanijos Katalonijoje ir pietų Prancūzijoje. Mobilizuota šimtai gelbėtojų pajėgų. Pareigūnai spėja, kad šių metų gaisrų sezonas prasidėjo anksčiau nei prastai. Socialiniuose tinkluose keli šimtai gyventojų skundžiasi stipriu bėrimu po maudynių Dusios ežere. Prie vadinamosios Dzūkų jūros polsiavusi Rugilė Juodaitienė sako, kad bėrimas atsiranda ne pirmą kartą. Pasak Nacionalinio visuomenės sveikatos centro epidemiologės Aušros Bartulienės, vadinamasis plaukikų niežulys atsiranda ne dėl vandens žydėjimo, o parazitų – cerkarijų. Lietuvos pajūrio paslaugų sektorius šią vasarą susiduria su dideliu darbuotojų trūkumu. Pasak užimtumo tarnybos, apie 180 įmonių ieško daugiau nei 200 darbuotojų, o pusė 100 darbdavių nėra sukomplektavę komandų vasaros sezonui. Vilniaus universiteto istorijos studentai Šešuolių bažnyčioje aptiko unikalų archyvą, kuriame tūkstančių žmonių gyvenimo istorijos nuo 18 amžiaus iki antrojo pasaulinio karo. Daugiau nei 80 metų slėpti dokumentai rasti zakrastijos palėpėje. Tarp pradinių metrikų knygos, tarpukario bylos ir tūkstančiai asmens dokumentų kopijų. Istorikų teigimu, archyvas greičiausiai buvo paslėptas siekiant apsaugoti žmonės nuo sovietinių represijų. Informacija apie orus. Šią naktį debesuota su pragiedruliais daug kur trumpi lietus, kai kur smarkus galima perkūnija. Vėjas vakarinių krypčių nuo 8 iki 13 metrų per sekundę, pajūryje gūsiai svyruos tarp 15-18 metrų per sekundę. Temperatūra nuo 10 iki 15 laipsnių šilumos. Rytoj diena nepastoviai debesuota, daug kur trumpai palis, kai kur galima perkūnija. Vėjas vakarinių krypčių nuo 8 iki 13 metrų per sekundę. Vietomis gūsiai kils iki 15-17 metrų per sekundę. Temperatūra nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos.
1: Čia LRT opus.

Blood in the Labyrinth. Šis kūrinys yra iš Inferno, pirmo brolių dueto Maiko ir Marko albumo po daugiau nei dekadą trukusios pertraukos. Albumo išleidimą vainikavo mėnesius trukę paslaptingi signalai, fanams siunčiamos VHS kasetės, o didmiesčių gatvėse pradėjo šmežuoti plakatai su jų firminių Hexagon Sun ženklų. Kaip ir dauguma Boards of Canada kūrinių, jis remiasi analoginių sintezatorių tekstūromis, juostų manipuliacijomis ambient IDM estetika. Bet čia yra tas jų savotiškas pojūtis, ritmas lyg eina, bet be išvedimo melodija lyg kyla, bet neatsiskleidžia. Inferno yra konceptualiai tamsiausias Boards of Canada albumas nuo jų antrojo studijinio albumo. Dar vienas niuansas, albumas turi specialų raudoną dvigubą vinilą, kuris papildomai nebus spausdinamas. Albumo kūrimo kredituose nurodyta, kad daugumą produkcijos atliko vienas Maikas, o jo brolis Markas prisidėjo selektyviai. Tai retas atvejis judvėjų istorijoje, kur abu paprastai dirba kaip neatskiriamas duetas. Toliau Tricky, trip-hopo krikštatėvis gegužės mėnesį grįžo su naujų telaičių singlu Because I Don't Know iš būsimo albumo Different When It's Silent, kuris iškils į paviršių neilgai trukus Liepos 17 dieną. Daina pastatyta ant blyksinčios elektroninės ritmikos, lyrika vadina nepatogiai atvira, o centre Mitch Sanders, vokalistas iš Anglijos Bristolio miesto, kurio falsetas čia tampa beveik vaiduoklišku garsu. Jo balsas persmelkia visą kūrinį ir tai nėra atsitiktinumas. Tricky pastaraisiais metais vėl stipriai remiasi savo miesto Bristolio muzikinę bendruomenę. Tiesa, pasakius, Tricky šį albumą iš pradžių laikė šalutiniu projektu, bet jo vadybininkas pasakė, cituojant, "Drauguži, čia juk tikras Tricky albumas, geriausias darbas nuo pat debiuto laikų." Ir tai jau rimtas pareiškimas, turint omeny, kad jo debiutinis albumas yra trip-hopo istorijos galingas reiškinys. Tricky šiuo metu tęsia pasirodymų eilę Anglijoje ir Europoje, viena iš stotelių Vilnius rugsėjo 2-ąją, klube Kablys. Eteryje Tricky, Because I Don't Know, su Mitch Sanders.

LRT Opus. Opus. Savaitės atspindžiai.

Įžengiame į trečią laidos valandą, o ką jums pasiūlys, ogi savaitės grojamiausius lietuviškus kūrinius. Tuo pačiu užbėgame pažiūrėti į LRT Opus tema savaitės albumas, kurį visas 7 dienas nedvejodami dėjome į Opuso grojaraščius. Zakmina arba Lukas Zeringis yra vienas tų Lietuvos elektronikos kūrėjų, kurie tykiai, bet labai nuosekliai lipa savo keliu nuo Vilniaus klubų iki internacionalinių leidyklų. Jo diskografija veda per skirtingas elektronikos nuorodas nuo italo disco ir indie dance iki transinio techno. Jis nuo vaikystės kolekcionavo vinilus ir žaidė su muzika studijoje, o tai suformavo jo gebėjimą jungti praeitis, dabartis, ateitis, esmę į vieną skambesį. Nuo 2018 metų jis leidžia muziką ant tokio plataus leibelų spektro, kad tai jau savaime yra kokybės ženklas. Future Boogie, Portello Aparigi, Correspondent ir dar krūva kitų. Zakmina yra pakankamai universalus, kad tiktų tiek indie dance, tiek tamsesniems katalogams. Days Go By kūrinio ritmas čia lūšta, balsas tampa vidiniu trikdžiu, ne dekoru. Įdomu tai, kad Zakmina vis dažniau bendradarbiauja su balsu kaip instrumentu ir migluma čia tampa idealiu pasirinkimu. Ji įneša savo eterinį vokalą. Toliau Angelo su daina Perlai gintarai, labai tvarkingai sudėtas pop moderno rezultatas, kuriame akcentas dedamas į vokalo skaidrumą ir minimalizmą.

Ruošiausi gyvenimo patiekalas. Pro šalį skrieja net švilpia. Viskas, ko tik ilgiesi.

Keblunek mus ką tik užliuliavo su daina Pavirtai. Keblunek, kitaip Jonas Narbutas, ilgus metus buvo matomas ir girdimas kaip gabus būgnininkas, meistriškai judantis tarp skirtingų žanrų, šalimais garsių šalies atlikėjų. Tačiau užnugaryje visada likdavo kūrybinis alkis. Būti sesijų muzikantų dažniausiai reiškia atlikti svetimas idėjas, o ne diktuoti savas. Ir štai taip įvyko lūžis, kai išėjimą iš antrojo plano prie mušamųjų pakeitė virsmas į nepriklausomą kūrėją. Daina Pavirtai pasaulį išvydo be jokio iš ankstinio plano, tiesiog vakarojant vieną vasarą prie pianino. Ši daina žymi naują kaitą, tai pirmasis jo kūrinys suskambęs lietuviškai. Jonas iš pradžių bandė dainuoti angliškai, tačiau žodžiai skambėjo svetimai. Įvyko tikrasis proveržis, kai lietuvių kalba atėjo pati, natūraliai, ir leido atverti tai, kas ilgai gulėjo viduje. Prisiminimus apie senelius, Vilnių ir netekties svorį. Tuo tarpu, kol Keblunek kuria iš atminties miesto šeimos jautrių detalių, kitas atlikėjas Benny kuria iš vidinių pokyčių ir drąsos atsisakyti senojo aš. Benny šiandien tvirtai stovi tarp įdomiausių Lietuvos pop alternatyvos kūrėjų, o jo naujasis etapas, albumas Skraidinti lėkštė, nubrėžia ryškę liniją nuo ankstesnių Benny B laikų. Tai visiškas savęs perrašymas. Atlikėjas neslepia šiame etape sąmoningai nusisuko nuo tuščio noro būti matomam ir pasirinko kurti iš širdies, o ne pagal industrijos taisyklės. Daina naiviai, grini, nesumeluoti išgyvenimai. Prie šios skambesio rankas pridėjo pats Benas Kukinys, suvaldęs produsavimo kompozicijos bei tekstų autorystės procesus. Naiviai puikiai tikrai iliustruoja naująjį Benį braižą švelnų, giluminį, tačiau išlaikantį tą užvedančią pop energetiką, kuri tiesiog neleidžia paleisti kūrinio iki paskutinės sekundės. Benį, naiviai.

0: Opus.
1: Šiuo metu Lietuvoje 17 valandų 31 minutė. Jūsų dėmesio žinios. Izraelio premjeras Benjaminas Netanyahu jau kitą savaitę gali apsilankyti Baltuosiuose rūmuose. Tai pranešė Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas. Galimas susitikimas aptariamas augant įtampai tarp lyderių dėl karo prieš Iraną. Nors tikslus laikas dar nepatvirtintas, abiejų šalių atstovai teigia, kad susitikimas turėtų įvykti artimiausiu metu, galbūt po NATO viršūnių susitikimo Turkijoje. Valstybės kontrolės auditas parodė, kad valstybė investuoja milijardus į gynybą, bet neturi vienoje vietoje sutelktos informacijos apie kariuomenės modernizavimo rezultatus. Valstybės kontrolierė Irena Segalovičienė sako, kad finansų planavimo sistema yra ilgai trunkanti bei sudėtinga, todėl neaišku, kaip veiktų karo ar nepaprastosios padėties metu, kai sprendimus reikėtų priimti gerokai greičiau. Krašto apsaugos viceministras Karolis Aleksa sako, kad su finansų ministerija tarsis, kaip lengviau valdyti finansus karo ar nepaprastosios padėties metu. Šiemet numatytas 6 milijardų eurų finansavimas gynybai, iš jų milijardas Europos komisijos lengvatinė paskola. Tai didžiausias finansavimas per visą Lietuvos nepriklausomybės laikotarpį. Liepą įsigaliojo nauja daugiabučių namų kaupiamųjų įmokų tvarka. Nuo šiol minimalus įmokos tarifas bus tiesiogiai susietas su namo būkle. Kuo ji prastesnė, tuo daugiau lėšų gyventojams teks kaupti būtiniesiems remonto darbams. Labai blogos būklės daugiabučių gyventojams tarifas didės 4 kartus. Aplinkos ministerija tikisi, kad pokyčiai paskatins gyventojus ir namų valdytojus laiku rūpintis pastatų priežiūrą bei išvengti brangiai kainuojančių avarijų. Šiaulių daugiabučių namų savininkų bendrijų asociacijos prezidentė Virginija Remeikienė sako, kad nauja tvarka yra gera, tačiau palankesnė didžiausių šalies miestų gyventojams. Pietų Europą vėl alina karščio banga ir miškų gaisrai Prancūzijoje, Ispanijoje ir Portugalijoje ugnis jau nuniokojo daugiau nei 17 tūkstančių hektarų. Kai kur temperatūra siekia 40 laipsnių, o ugniagesiai perspėja, kad situacija sunkina ne tik karštis, bet ir vėjas. Dideli gaisrai fiksuojami Ispanijos Katalonijoje ir Pietų Prancūzijoje. Mobilizuota 100 gelbėtojų pajėgų. Pareigūnai įspėja, kad šių metų gaisrų sezonas prasidėjo anksčiau nei įprastai. Socialiniuose tinkluose 500 gyventojų skundžiasi stipriu bėrimu po maudynių Dusios ežere. Prie vadinamosios Dzūkų jūros polsiavusi Rugilė Juodaitienė sako, kad bėrimas atsiranda ne pirmą kartą. Pasak Nacionalinio visuomenės sveikatos centro epidemiologės Aušros Bartulienės, vadinamasis plaukikų niežulys atsiranda ne dėl vandens žydėjimo, o parazitų – cerkarijų. Orų pranešimai. Šią naktį debesuota su pragiedruliais, daug kur trumpi lietūs, kai kur smarkūs, galima perkūnija. Vėjas vakarinių krypčių vidutinio stiprumo. Temperatūra naktį tarp 10 ir 15 laipsnių šilumos. Rytoj dieną daug kur numatomi trumpi lietūs, vietomis su perkūnija. Vėjas vakarinių krypčių vietomis gūsingas. Diena sušils iki 17-22 laipsnių. Daugiau informacijos rasite lrt.lt.

0: This is the new battlefield Ukraine is building with drones. They are watching roads, tree lines, light vehicles, supply points, communication sites, and temporary staging areas across several fronts. For Russia, the problem is no longer just losing one soldier or one truck.
1: Klausėme Marts ir jo kūrinio Drones. Martynas Juknevičius, žinomas sceniniu slapyvardžiu Marts, yra Londone gyvenantis lietuvių dainų autorius, atlikėjas, grafikos iliustratorius bei animatorius. Jo kūryba išsiskiria originalumu ir glaudžiu ryšiu su meninė šeimos praeitimi. Marts vienas tų vardų Lietuvos alternatyvioje scenoje, kurie atsiranda tarsi iš tamsesnio industrinio debesio. Sės ir už kartą priverčia suklusti. Čia krypstame į šiurkščią elektroninę, beveik distopinę manierą. Daina savo pavadinimu Drones pataiko tiesiai į dabarties nervą ir skamba taip, lyg būtų sukurta būtent šiam laikui, ne kaip komentaras, o sakyčiau kaip dokumentikos vertė. Kristijonas Ribaitis, Lietuvos alternatyvios pop scenos kūrėjas, nuolat balansuoja tarp bardinės lyrikos, elektronikos ir konceptualumo. Pastaraisiais metais jis išleido ketvirtąjį albumą Riba, surinkė turą po Lietuvą ir atrodo visai nesiruošia lėtinti tempo. Šiemet gegužę Ribaitis pristatė naują kūrinį Krenta, dainą, kuris slepiasi po pop muzikos apvalku, bet viduje neša alternatyvų jautrų įdara. Krenta yra dalis naujo Ribaičio trumpametražio albumo pavadinimu Tikiuosi gyvensi nuobodžiais laikais. Jame dainos gyveno tarp nūdienos ir nostalgijos, šokių ir trapumo. Kristijonas rūpjūčio pradžioje šventiškai pažymės dabartinę kūrybinę ir sceninę veiklą su vieninteliu šią vasarą koncertu Vilniuje, Lukiškių kalėjimo apsuptyje. Kągi, čia buvo laida, savaitės atspindžiai, aš Greta linkiu jums lengvo likusio sekmadienio. LRT Opus vakaro programa dar turi ką pasiūlyti nuo 8 valandos eteryje laida sintetinė danga, synth retro wave žandro mėgėjams. Pasimatome kitą savaitgalį, iki.

0: そうです。
1: Double Musica.

I know who I am. I'll keep my own counsel.

Sveiki visi nusprendę arba spontaniškai pabandę vieną sekmadienio vakaro valandą skirti laidai sintetinė danga. Aš esu Aivaras Dočkus ir pasistengsiu jūs įtikinti likti su manimi iki 21 valandos. Rytoj švesime Mindaugo karūnavimo ir Lietuvos valstybės dieną, tad ši sintetinė danga išskirtinai lietuviška. Surinkomu jums pulkelį be galo man mielų lietuviškų darkveivo, koldveivo ir sintpanko dainų. Daugelis jų autorių jums nebus ypatingai žinomi, bet juk pirmosios pažintys ar pirmieji pasimatymai turi magiško sakralinio žavesio, ar ne? O štai pirmąją dainą ir grupę tikriausiai lengvai pažinote. Tai postpanko, elektropopo, darkveivo ir industrial projektas iš Vilniaus Niša. Ką tik pristatęs naują kūrinį instrukcijos, bet klausėmės ankstesniojo Nišos įrašo Ar jauti, kuris yra vienas populiariausių šios grupės darbų muzikos klausymosi platformose. Gausų būrį gerbėjų turi ir netrukus skambėsianti daina, tai bus ironiškas aktorių Roko Petrausko ir Šarūno Gedvilo dueto Neteisėtai padaryti kūrinys žvaigždė. Tada pasiklausysime grupio Akli ir plie būgnininko Jokūbo Andriulio solinio darbo Gulėsiu. Iš karto po jo perspektyvaus solinio projekto Kairė kompozicija Pabėg su manimi.

Sintetinėje danguje mindauginių aidai. Palengva klausomės lietuviškos gotikinės muzikos. Artimiausių dviejų dainų kūrėjai ir atlikėjai jums ko puikiausiai žinomi. Iš pradžių girdėsite praėjusiais metais debiutinį albumą išleidusio Veiverio naujutėlaitį Tvarnį nebaisu. Natūraliausių tęsinių jam taps Osvaldo egzotika, kukliai prisistatančio tiesiog pseudonimu egzotika, kompozicija surakinta iš šiemet pasirodžiusio ilgagrojo linijos. Vėliau jūs pasieks alternatyvaus roko grupės Alėja daina Aplinka, iš gegužės pabaigoje išleisto debiutinio mini albumo Sirenos.

Laikas sintetinę dangą praturtinti dainomis, kurios jums turėtų tapti įdomiais atradimais. Pirmasis šios trijulės atstovas eksperimentinio projekto Alino muzikinis šaržiukas Mykoliukas. Antrąjį numerį suteiksime bendram atlikėjos Aina ir prodiuserio Jodomant kūriniui Vėl. O uždarys šį trejetą kiek daugiau nei minutę trunkantis superkonceptualus mistinio junginio RDA ir VHD įrašas Šekspyras ir ko.

Tęsame lietuvišką sintetinę dangą. Kita jos grojaraščio puošmena – solinio IBM skambesio projekto šaltinis kompozicija ryšys. Tamprius saitus su ją užmėgs absoliuti žanro klasika Palmės žiedo daina metodika. Na ir kaipgi čia be lietuviškai meksikietiško dueto Gris Futuro, praėjusiais metais stipriai tarptautiniu mastu patriukšmavusio albumu Nowadays. Prisiminsime ryškios melodikos dainą Juodi žirgai.

Nenusiminkite, kad jau beveik prabėgo lietuviška sintetinės dangos valanda. Pirmas pagodžiantis dalykas, turėsime dar tris skirtingų garsinių struktūrų kūrinius. Netrukus mėgausime Salietiškio Reitelaičio darbų tirpsta tyloj takelis. Jį pakeis dar Kveivo grupės paliekant žemę daina Šiaurės vėjas. O sintetinės dangos finale bendra

0: Максим Тетине Данга.
1: Sėdėdavom 90-ais prie rotondos, rūkydavom cigaretės, nes nieko jau kito nebuvo ką veikti. Kalbėdavom apie tai, kaip reikia sukurti dar vieną grupę. Trys pankai, penkios grupės. Netgi po vieną cigaretę nusipirdavom, kas

vakarėliai, reivai, viskas. Ir kažkokio tokio labai daug entuziazmo ore buvo. Dabar atrodo, kad visi kažkokie perdegė. Sunku lyginti tą laiką dabartinį, bet tik tiek iš savo pusės, kaip jau toks patyręs senis, galiu pasakyti, kad nežinau, man kažkaip mano paties paauglystė ir jaunystė kažkokia juokingesnė. Labiau idėjinė buvo. Bet tas keistas noras iškart tapti pop žvaigžde,

0: LRT Opus. Opus. LRT Opus.
1: Muzika.

0: LRT Opus. Opus. LRT Opus.
1: Muzika.

Yes.

0: LRT Opus. Opus. LRT Opus.
1: Muzika.

0: So much way.
1: Young God, Munyo Pabon Dieu.

fog lays heavy, I can't see. Waiting for me, will

LRT Opus. Opus. Naktis su LRT Opus.

LRT Opus. Opus. Naktis su LRT Opus.